0: kumakahle mkandiso ya marito
1: a get then merino man ba hore mina la ka mapo basta stock send
2: ay semi de pro a get then kwe semi de pro big jam ka bong city mpondo.
0: Alright, bakwa Gedeni kso kahle ka papa tinjombo. So long, bakwa a Gedeni Marlene so nwanyana.
3: Mama, a Gedeni.
0: Mina ngoma mama. Otherwise, papa shlwana bafana le ka sikhunyani le kokweni wa fumani la bawani. Bakwa Marlene. Simi de pro. Vaku kulubi, very kulubi. Why mean la somar? Vaku kulubi. Vaku mganwa. Mkenzo shnene. Resumler wan. Nirtaka nirisa le. Kaskunyani le. Tengala kate. Papa shiluwa na wafan. Kulubi. Mganwa. Bati langile rona barboshe. Agaiten. Kumbe agaiten. Ita ibuya yo. Ya itza kate. Kumbe shani apala kate nongonoko. Ay ngeni ni ila.

0: Italian. Fakimongwane. Faki.
1: Hallelujah.
2: Kazen
1: tukla ni famba ni kusiyo.